هستید؟ ما کمی نداریم از کسی؟ شما نمیرسیم بگرده پای کسی؟ با این قانون جدید فکر کردید میتونی ما رو محدود کنی؟